0: Salama Shunwil. Ese ni wakubeya.
1: Muni suwela wiro kisivelo jawa nyinyu babo tana pipi tu minku so tene. Ntoki luherane musoro anyu yolo re rashi sumane o tene. Ni yuno ne unkele iwe trai wane.
0: Nkarani mulia wihe. Ese ni to. Kiyo sivenle mi?
1: Koki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kala wera ki hende mache. Mache, tiyo ya saka so siva siva, sihirero ki kuela.
1: Uola so siva siva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shunwere. Mwanye sumana yo tene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani to musoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yo kisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala ni soja so siva, ni murere lo so kwea, ni mukalote eliwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

Elelo ni mphelo rwa anelo holo witu chihana ntava ne makhuwa. Nindra witu cha etitonku. Najwele twene. Nyoti nkala malepomeli antaka ni hiya nipuro ni mocha. Paropanka nchu ni mocha. Ngheta nkacha parochuwela. Ni hina ya urwane loholo mtuwe ni upuwele somalehu e programe virale ni tutaleshani chomo ni hetucha uantika vakani vakani Ninuchuwela moluma onlepo haya ntwe otene wa mocha urupa ni hetucha wantika vakani vakani nochuwela molumo okela nlepo vano ntwe otene wa mocha onulumo orupa onulumo otuka onulumo uwani makupi ni hina yorwane loholo Witucha ngina uo titonku ntwe ni tuke ni hantisi emoja. Mwiwele saa nene.

0: thơ.
1: À tê y ơ u. Vano achipatanyaka ntweni ituche sanene editongo. Ni netucheke maolumo amvari lanteko editongo. Ni hewa nana? Editongo ni lepo a. A akalaka omocha ni i. Onsomia ai. Ntoko nulumo otai. A akalaka ni u. Ensomia au. Ntoko nulumo epau. Etitonko ni letera e. E akalaka ni i. Ensomia ei. Ntoko nulumo rei. E akalaka ni u. Ensomia eu. Ntoko nulumo maheu. Etitonko ni letera i. I akalaka ni a. Ensomia ia. Ntoko nulumo ohia. I akalaka ni o. Ensomia iyo. Ntoko nulumo ohiyo. Etitonko ni letera o. O akalaka ni i. Ensomia oi. Ntoko nulumo nkoi. O akalaka ni u. Ensomia o. Ntoko nulumo elou. Etitonko ni lepo u. U akalaka ni a. Ensomia ua. Ntoko nulumo okua. U akalaka ni e. Ensomia ue. Ntoko nulumo urwe. Ngewa chasipataneaka. Chomo. Etitonko maana ya. Ya kumana chaka. Lepo. Evokali ni vokali kwaya. Tinghimiaya. Okala etitonko. Ni hewa nana? Bano mtwe ni tenkache molumo oye vacha, oye vacha. Mwewenle ni ntarihenle. Ohiyu orera. Na twela nkai. Hayato. Ohiyu orera. Na twela nkai. Bano ntwe nipanke echoku emoja. No. Miki nrohi menulumo nyuba noroho koleliha. Nulumo niri etitonko. Ngehete nkaja. Haya vanon, mwiwele sana. Ekuni chitukie ni nkoi.
2: Click here to subscribe.
1: Jamo nkoi. Etitonko pivi oi. Jamo. Ana akura epau. Yati tong kuni wale ho piwi. Au jomo. Sergio arupa mpani. Yati tong kuni wale ho piwi. Iu jomo makupi. Kina uto topela ni sanene si pataniaka. Hiwela sanene ni ngohimacha ititonku jothena. Va ngothonyera wera nachoela isani ititonku. Elelo ni hetucha ititonku chinchene. Chikale malepo meli evokali. Chinkumana paro opankanchu ni mocha. Kampa. Oi, ai, ui, ia, au, au, ei. Vano ntwe, nupwele molumo ni varele hunteko elelo. Kampa, otai, epau, nkoi, Nkai Sergio Hayato Otai Epau Nkoi Nkai Sergio Nteko Wawani